0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve. Marketing BH Radio 1.
1: U Didako Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezukino odabrane ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: U Didago Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezukino odabrane ženske pidžame snižene 30%. Kupi i online na didagoshop.com.

sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azure Strike ženski i muški miris 10.60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder 7.80. Eros potkošulje za trudnice snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.

Ovo je Vintage Rock Show Radija Bosne i Hercegovine, u čijem nastavku slušamo bluz za usnu harmoniku Srđana Marijanovića i U grupe.

U emisiji Album sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavili smo Julian Hetfield Sings ELO, 20. studijski album američke alternativne rock umjetnice Julian Hetfield, objavljen 17. novembra 2023. sa 10 kavera britanske grupe Electrical Light Orchestra. Emisiju tonski posložio Adnan Bota, uredio i vodio Sead Šeherčehajić.

0: Marketing BH Radija 1.
1: U Didago Shopu potražite Polis Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezukino odabrane ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didagoshop.com.

Brsk po 7 bodova, toliko ima i Veležno. Velež ima najslabiju gol razliku u tom društvu i prikovan za dno je sastav Radnika iz Bijeljine sa svega 3 osvojena boda. U narednom kolu gradski derbi Zrinski Velež, i ovo je sigurno za rođene veliki podstrek i pred taj susret. Bora će odigrati taj meč protiv Sloge u Doboju u srijedu, Željezničar Čelik na Grbavici, Sarajevo Sloga na Koševu, Široki Brijeg Borac igraju na Pecari i posljednji meč će odigrati, ili posljednji duel u ovom osmom kolu će biti između Brska i Radnika iz Bijeljine. Brest Paris Saint-Germain završeno 0-1, dakle to i tu je onaj rani gol Ferrana Torresa presudio u korist Parižana. Sa solo Juventus na kraju 3-2, na kraju zaista jedna spektakularna utakmica baš što se tiče kretanja rezultata. Podsjetimo, Esposito doveo domaću u vodstvo 65. minut, poravno Zegrova 82. onda 2-1 Škotlanđanin Bouvi za Sassuolo, 2-2 ponovo Zegrova u prvoj minuti sudijske nadoknade, i onda u četvrtoj minuti sudijske nadoknade Crnogorac Adžić pogađa za Sassuolo i velika pobjeda ekipe Sassuola protiv stare dame 3-2. U Španjolskoj Real Sociedad Atletico Madrid 82. minut bez pogodaka 0-0. Idemo ponovo do Njujorka, finale US Opena za tenisere, Aleksander Zverev, Ben Shelton 6-3, 7-6 za Njemca, 3-3 u trećem setu.